Okay, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan 9.22 minit pagi. That's on you. Sewat perkataan yang kita belajar, that's on you. Di mana perkara tu tanggungjawab awak. Okay, awak yang salah, awak yang buat. Pandai-pandailah awak. Oh, gitu. Okey, baik. Seperti biasa di jam yang terakhir ni kan, kita akan kongsikan dengan anda semua berkenaan dengan Negeri Pahang ataupun info-info kesihatan. Okey. Dan kali ni Ana nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan El Nino, bukan sekadar cuaca panas. Ia juga merupakan ancaman kesihatan awam. Okay? Fenomena El Nino yang dijangka berterusan sehingga awal tahun 2027 bukan sekadar membuat cuaca terasa lebih panas dan kering, tetapi ia juga boleh membawa kesan besar kepada kesihatan awam jika masyarakat tak bersedia lebih awal. Apabila suhu meningkat dan cuaca menjadi lebih kering, risiko strok haba dan dehidrasi juga meningkat. Khususnya kepada siapa tahu, mereka yang golongan warga emas, kanak-kanak yang bekerja di luar, pesakit kronik dan juga individu yang kurang minum air lebih mudah terjejas. Dan dalam masa yang sama, perubahan corak cuaca juga boleh mewujudkan keadaan yang menggalakkan pembiakan nyamuk di sesetengah kawasan. Okay, cuaca panas dan kering yang berpanjangan turut meningkatkan risiko kebakaran hutan dan tanah gambut. Okay, jadi secara ringkasnya, bila orang kata cuaca terlalu panas, okay, akan berlakunya peningkatan risiko strok haba dan dehidrasi, nyamuk menjadi lebih aktif dan mungkin kes denggi akan meningkat ataupun boleh meningkat. Okay, jerebu yang menjejaskan kesihatan pernafasan dan juga risiko gangguan bekalan air yang turut menjejaskan kebersihan dan kesihatan komuniti. Jadi kita kena pantau lah cuaca ya, melalui aplikasi My Cuaca ataupun saluran rasmi Map Malaysia. Dan jangan lupa minum air secukupnya. Okay? Elakkan aktiviti luar ketika cuaca terlalu panas, musnahkan tempat pembiakan nyamuk dan kurangkanlah pendedahan kepada udara tercemar ketika jerebu berlaku. Okay? Cuaca ekstrim bukan hanya isu alam sekitar, ia juga isu kesihatan awam. Okey, dan kepada peminat-peminat bola sepak, okey, jangan lupa baru saja tadi selesai aksi perlawanan kumpulan E melibatkan Ivory Coast menentang Ecuador. Lebih kurang pukul 8 pagi tadi game. Okey, dan perlawanan yang berlangsung di Stadium Philadelphia, Pennsylvania, USA tu berakhir dengan kemenangan 1-0 berpihak kepada Ivory Coast di minit ke-90 jaringan oleh Amad Diallo. Okey, dah lebih kurang pukul 10 pagi nanti untuk hari ini perlawanan kumpulan F, tak silap saya. Okey, betul, kumpulan F, 10 pagi nanti Sweden bertemu Tunisia. Okey, yang akan berlangsung di Stadium Monterrey Guadalupe. Jangan lupa untuk ikuti Piala Dunia FIFA 2026, RTM penyiar rasmi. Jadi anda boleh tontonlah 104 perlawanan FIFA World Cup 2026 melalui saluran TV OK, TV Sukan RTM dan juga stream secara terus di telefon pintar dan komputer anda melalui platform RTM Klik Piala Dunia 2026. Jom kita teruskan lagi hiburan kita di jam yang tak akhir ni. Kita nak dengarkan lagu daripada Andy Bernade, Ding Ding.

0: Datang membawa harapan. Harapan hati teruna kesayangan. Ingin menyunting bunga di taman. Nak tahu juga berapalah hantaran?
1: Jangan risau Pak Ali. Hantarannya tak mahal. RM30,000 je.
0: RM30,000? Ya Allah. Kesian, kesian. Inilah senario zaman sekarang. Mak ayah letak hantaran tinggi-tinggi sehingga membebankan pihak lelaki. Ada pasangan yang dah lama kahwin. Anak pun dah ramai. Tapi hutang kahwin, masih belum habis bayar.
1: Ingat, perkahwinan bukan hanya tentang hantaran tinggi, majlis yang gah. Tetapi ia tentang dua insan yang bersedia untuk memberi komitmen dan melaksanakan tanggungjawab untuk membina kehidupan yang lebih baik bersama. Pesanan ikhlas ini daripada Pahang FM.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Nurin, okey tak kalau aku post gambar aku ni dekat media sosial?
1: Mana? Yang ni?
0: Uh-uh.
1: Okey tu okey, tapi dah lain sangat dari muka sebenar kau ni.
0: Ya, yeah, sebab tu lah aku guna filter. Kalau tak guna filter, aku tak cantik.
1: Siapa cakap kau tak cantik? Filter memanglah boleh ubah wajah kita, tapi tak boleh ubah siapa diri kita. Kalau muka cantik tapi perangai tak cantik, tak guna juga. Kecantikan sebenar datang daripada keyakinan diri serta hati yang ikhlas dan suci. Pesanan ikhlas daripada Pahang FM.

0: Weh, tak payahlah weh kawan dengan dia ni. Busuk gila.
1: Haa kan, orang busuk ni selalunya miskin.
2: Mak, kakak tak nak pergi sekolah. Kakak tak nak pergi sekolah.
3: Buli senyap, gejala tak disangka. Suka buat lawak yang mengaibkan orang. Pandai memanipulasi kawan. Main kasar tapi kata gurau. Ketua kumpulan yang pilih kasih. Tegur kesalahan tapi pilih mangsa. Pandai menutup kesalahan dan buat kawan rasa terhutang budi. Lindungi anak kita daripada menjadi pembuli senyap.
4: Barang yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
5: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Amerika Syarikat dan Iran bersetuju memeterai perjanjian damai untuk menamatkan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif memaklumkan majlis pemeteraian rasmi bakal berlangsung Jumaat ini di Switzerland. Sementara itu, Presiden Donald Trump ketika memaklumkan perkembangan terbaru itu menerusi muat naik hantaran di platform Truth Social telah mengarahkan pembukaan semula Selat Hormuz sekaligus menamatkan sekatan laut tentera Amerika. Susulan perkembangan itu, harga minyak mentah susut lebih 4% selepas kedua-dua negara tersebut mencapai persetujuan itu. Minyak mentah West Texas Intermediate turun 4.39% kepada $81.15 setong dalam dagangan di Tokyo. Sementara itu, indeks saham Jepun dan Korea Selatan melonjak pada awal dagangan hari ini. Nikkei 225 meningkat 4.21%, manakala indeks penanda aras Korea Selatan KOSPI melonjak 4.97%, sekaligus mencerminkan sentimen positif pelabur terhadap perkembangan konflik itu. Sekurang-kurangnya 6 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan Israel di Gaza. Menurut agensi pertahanan awam, di kem pelarian Jabalia di utara Gaza dilaporkan 4 individu terbunuh dan beberapa lagi cedera dalam satu serangan udara Israel. Dalam kejadian berasingan di Khan Yunis, selatan Gaza, disahkan 2 lagi rakyat Palestin maut akibat tembakan tentera Zionis. Kira-kira 20,000 penunjuk perasaan menyertai protes sehari sebelum sidang kemuncak G7 di Evian, Perancis. Tunjuk perasaan itu berlaku selepas Perancis enggan mengeluarkan permit bagi sebarang protes berhampiran lokasi sidang kemuncak G7. Pusat bandar tersebut berada dalam keadaan berjaga-jaga sejak beberapa hari lepas berikutan kebimbangan terhadap kemungkinan berlaku kekacauan sama seperti 2023. Piala Dunia FIFA 2026, Jepun bangkit 2 kali daripada ketinggalan untuk mengikat Belanda 2 sama dalam aksi pembukaan kumpulan F awal pagi tadi. Belanda membuka jaringan pada minit ke-51 menerusi tandukan kapten pasukan Virgil van Dijk hasil hantaran tepat rakan sepasukannya Ryan Gravenberch. Samurai Biru kemudian menyamakan kedudukan menerusi Keto Nakamura pada minit ke-57 selepas melepaskan rembatan rendah. Skuad Oranye kembali di hadapan pada minit ke-64 menerusi Crescencio Somerville dengan rematan lencong kaki kiri ke penjuru bawah gawang Jepun. Pada minit ke-88, Jepun menyamakan kedudukan menerusi Daichi Kamada hasil sepakan penjuru. Dalam perlawanan lain, juara 4 kali Jerman memulakan kempen dengan kemenangan besar apabila membelasah pendatang baru Curaçao 7-1 dalam aksi kumpulan E awal pagi tadi. Kai Havertz muncul wira pasukan dengan 2 gol, manakala Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Dennis Undaf dan Felix Namisha masing-masing mencatat 1 gol. Gol Curaçao pula menerusi Livano Comenicia. Di Philadelphia, Ivory Coast menang 1-0 ke atas Ecuador dalam perlawanan kumpulan E. Jaringan Les Elephants diperoleh menerusi Amad Diallo pada minit ke-90. Terdahulu separuh masa pertama berakhir tanpa sebarang jaringan. Sementara itu, pasukan Iran selamat tiba di Los Angeles menjelang perlawanan pembukaan kumpulan G menentang New Zealand. Pernyataan Iran sebelum ini menjadi tanda tanya susulan konflik yang berterusan antara negara itu dengan Amerika Syarikat dan Israel. 15 pegawai pentadbiran dan pengurusan pasukan dilaporkan tidak dibenarkan memasuki Amerika selepas gagal memperoleh visa. Sebanyak 13 pasukan menolak kenyataan yang dikaitkan dengan Presiden UEFA Alexander Seferin berhubung dakwaan bahawa format baharu kejohanan itu menghasilkan banyak perlawanan yang langsung tidak menarik dan menjejaskan kualiti kejohanan. Dalam kenyataan bersama, 13 persatuan bola sepak itu menghormati format tersebut dan memaklumkan tiada perlawanan Piala Dunia dianggap tidak penting bagi negara yang bertanding. Kenyataan itu disifatkan mengecewakan serta gagal menghargai usaha, pengorbanan dan aspirasi pemain, jurulatih, kelab, pentadbir serta penyokong bola sepak di seluruh dunia. Formula 1 Grand Prix Barcelona Catalunya, juara dunia 7 kali Lewis Hamilton menamatkan penantian untuk meraih kemenangan sulung bersama Ferrari. Kemenangan itu juga merupakan yang pertama buat Ferrari sejak musim 2024 dan kemenangan ke-106 dalam kerjaya Hamilton. Sekian berita yang disuting oleh Mardia Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baiklah saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan juga selamat pagi kepada anda semua. Bertemu kembali kita di ruang udara Pam FM bagi edisi hari Isnin hari ini 15 Jun 2026, bersamaan 29 Zulhijjah 1447 Hijri. Terima kasih kepada DJ Ana yang telah pun menemani pagi anda menerusi Zone Aktif. Dan untuk 4 jam yang seterusnya dari jam 10 pagi hinggalah ke 2 petang, saya Ucup akan bersama-sama anda menerusi Zone Persona. Jadi apa khabar anda pada pagi ini? Diharapkan semuanya berada dalam keadaan yang sihat, ceria, tenang dan sentiasa bersemangat untuk meneruskan aktiviti harian. Buat yang sedang bertugas di pejabat ketika ini ataupun di mana saja, sama ada di lapangan ke, selamat menjalankan tugas anda dengan penuh tanggungjawab. Biasalah hari Isnin ni ya menjadi permulaan minggu yang agak sibuk dengan pelbagai urusan dan juga tugasan yang perlu diselesaikan. Semoga segala urusan anda dipermudahkan dan juga berjalan dengan lancar. Okey, bagi anda yang berada di rumah ketika ini ataupun di pejabat atau di mana sahaja, jangan lupa untuk menyaksikan aksi Piala Dunia FIFA 2026 yang sedang berlangsung melibatkan pertemuan kumpulan F antara Sweden dan juga Tunisia menerusi saluran TV OK serta RTM Klik. Di mana ketika ini Sweden telah menjaringkan satu gol menerusi Yasin Ayari seawal minit ke-7 perlawanan, sekaligus meletakkan pasukan Sweden di hadapan ketika ini. Dan pada masa yang sama juga, Ucup kongsikan beberapa keputusan perlawanan yang telah berlangsung yang telah tamat, iaitu kumpulan E Jerman 7-1 Krakow. Di kumpulan F pula, Belanda 2, Jepun 2. Dan kumpulan E, Ivory Coast 1, Ecuador 0. Jadi kepada anda, jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Menerusi TV OK, Sukan Plus dan juga RTM Klik. Okey, balas dada seperti biasa di jam yang pertama di Zona Persona pada pukul 10.30 minit pagi nanti, kita akan bawakan rancangan tajaan selama 15 minit bersama dengan Yana Mattress Sendirian Berhad untuk promosi tilam Yana bagi bulan Jun 2026. Dan kemudian pada pukul 10.50 pagi selepas Yana Mattress, kita akan bawakan kepada anda trivia maskulin definisi jiwa lelaki. Nak tahu apa topik yang akan dikupas pada minggu ini? Teruskan mendengar kerana kita akan bawakan khas untuk anda sebentar lagi. Baiklah, untuk memulakan pagi Isnin anda dalam Zona Persona, kita dengarkan lagu dari Datuk Siti Nurhaliza, Indahnya Percintaan.

RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan

Indahnya malam anda diiringi lagu-lagu Bollywood yang mengasyikkan. Juga perkongsian info-info menarik serta perkembangan dunia perfilman Bollywood. Dengarkan rancangan Bollyzone setiap hari Isnin pukul 10 malam bersama DJ BALA. Bye!

Perjanjian Damai Amerika-Iran buka laluan kestabilan serantau. Media perlu kekal berintegriti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Dimulakan dengan perkembangan di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan mencapai perjanjian damai selepas rundingan intensif sekaligus menamatkan operasi ketenteraan kedua-dua pihak. Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan perjanjian itu telah dimuktamadkan dan memberi kuasa pembukaan semula Selat Hormuz serta penarikan sekatan tentera laut Amerika. Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif berkata majlis menandatangani perjanjian rasmi dijadual berlangsung di Switzerland pada Jumaat ini. Sementara itu, butiran penuh perjanjian damai tersebut masih belum diumumkan secara rasmi oleh kedua-dua pihak. Agensi berita Meh melaporkan Washington dijangka melepaskan $12 bilion aset Iran yang dibekukan sebelum rundingan bermula. Laporan itu turut mendakwa memorandum persefahaman antara kedua-dua negara memperuntukkan pelepasan sehingga $24 bilion aset Iran dalam tempoh 60 hari selepas perjanjian damai ditandatangani. Setakat ini, pentadbiran Trump belum mengesahkan butiran tersebut, termasuk aspek berkaitan program nuklear Iran dan stok uranium. Pada masa sama, harga minyak jatuh mendadak kira-kira 4%. Susulan kedua-dua negara itu bersetuju untuk menamatkan perang di Asia Barat. Niaga hadapan Brent didagangkan melebihi $87, jatuh ke bawah paras $84 setong. Sementara itu, indeks saham Jepun dan Korea Selatan melonjak pada awal dagangan pagi tadi, sekaligus menunjukkan tanda positif pelabur terhadap perkembangan konflik tersebut. Dalam perkembangan berkaitan pemulihan ekonomi serta bekalan minyak global dijangka tidak berlaku dalam masa terdekat. Meskipun terdapat perkembangan positif melibatkan potensi perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan Iran, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata proses pemulihan infrastruktur dan laluan perdagangan strategik seperti di Selat Hormuz dijangka mengambil masa yang panjang sebelum kekal stabil.
1: Perjanjian damai itu boleh dicapai, kesannya itu mungkin akan mengambil masa sebab dari proses untuk memulihkan keadaan dari segi laluan di Selat Hormuz, dari segi memulihkan kerosakan kepada infrastruktur yang terkesan ketika peperangan. Jadi itu juga akan memberi kesan yang ataupun mengambil masa untuk dipulihkan sepenuhnya. Di peringkat Kementerian Ekonomi, kita masih mengekalkan komitmen untuk terus melihat dari segi peranan yang kita boleh ambil meredakan tekanan yang berlaku termasuk melalui mesyuarat M10 yang kita akan terus langsungkan sehinggalah keadaan itu benar-benar memberi gambaran yang lebih jelas dalam soal tamatnya krisis ini.
0: Dalam pada itu, Akmal Nasrullah memaklumkan kadar inflasi Malaysia kekal terkawal antara 1.5 dengan 2.5% sepanjang tahun ini meskipun berdepan tekanan daripada krisis bekalan tenaga. Politik global, kerajaan komited memastikan inflasi tidak memberi kesan renjatan besar kepada ekonomi dan kos sara hidup rakyat walaupun tekanan harga dijangka berterusan. Katanya kadar inflasi negara direkodkan pada 1.9%, jauh lebih rendah daripada unjuran inflasi global 4.3%. Bagaimanapun, beliau mengakui tekanan inflasi boleh meningkat sekiranya krisis global berlarutan. Kadar pengangguran negara kekal berada bawah paras 3.5%, membuktikan Malaysia berjaya mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi positif meskipun terpaksa berhadapan dengan tekanan ketidaktentuan global. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata pasaran buruh domestik kini berada pada tahap guna tenaga penuh selepas Jabatan Perangkaan merekodkan kadar pengangguran berada pada paras 3% April lalu. Pencapaian itu jauh lebih baik berbanding ketika pandemik COVID-19 melanda negara yang menyaksikan kadar pengangguran melonjak hampir 6%.

0: Baiklah saudara, sebentar nanti pada 1.11 minit tengah hari akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah.
1: Allah.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: 1.30 minit tengah hari, sekarang kita ikuti ceramah pilihan yang bertajuk Hijrah Membawa Kebahagiaan Dunia dan Akhirat, bahagian pertama, bersama-sama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Idris bin Haji Terus, yang telah dirakamkan di Kompleks Penyiaran Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan, Pahang Darul Makmur.

summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Maknanya lepas kita dimatikan oleh Allah, kita akan dibangkitkan semula. Apa tujuan? Untuk dihitung segala amal, amal kerja buat kita semasa kita di atas dunia yang yang fana ini. Nah, sebab itu kita kena ingat ini. Kita nak bahagia dunia, bahagia akhirat dan jauh daripada azab api neraka. Tu imam kita minta doa. Saya selalu sebut, bukan imam sini saja, mana-mana masjid lah, tanpa kecuali tu imam mesti dia akan baca doa yang sama. Tiga yang dia minta kan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Satu, minta bahagia di dunia. Wa fil akhirati hasanah, kita minta bahagia di akhirat. Tak kiralah bahagia ke cemerlang ke, tak kisah kan? Macam-macam sebut. Ya, bahagia cemerlang tak kisah. Wa qina azaban nar, jauhkan kami daripada azab api neraka. Kita minta bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan jauhkan daripada azab api neraka.

0: seperti mana juga Malaysia lain orang yang datang di negara kita.
1: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Dalam hal lain, Tan Sri Muhammad Khalid berkata jenayah penipuan dalam talian menunjukkan peningkatan mendadak apabila lebih 66,000 kes direkodkan sepanjang 2025 dengan jumlah kerugian mencecah 2.97 bilion ringgit. Angka itu melonjak 87% berbanding lebih 35,000 kes pada tahun sebelumnya, sekaligus mencerminkan tren jenayah siber yang semakin serius dan membimbangkan. Jelas beliau, peningkatan ketara itu menunjukkan sindiket penipuan siber terus memperbaharu taktik dan modus operandi mereka dengan mengeksploitasi kemajuan teknologi serta platform komunikasi moden.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Arab Saudi optimis memulakan kempen Piala Dunia FIFA 2026 apabila berdepan Uruguay dalam aksi pembukaan kumpulan H pagi esok di Stadium Miami. Jurulatih Arab Saudi, Yorios Donis berkata pasukannya sudah bersedia menghadapi cabaran dan mengakui saingan dalam kumpulan itu yang turut dibarisi Spanyol, Cape Verde dan bukan mudah, namun percaya peluang tetap terbuka untuk mara ke pusingan seterusnya. Dalam perkembangan berkaitan, penyokong Arab Saudi turut memperkenal lagu sorakan baharu bagi menyemarakkan sokongan kepada Green Falcons sepanjang kejohanan. Sementara itu, Jude Bellingham menjadi faktor penentu buat England dalam usaha memburu trofi pertama dalam tempoh 60 tahun. Jordan Henderson berkata England dianggap antara pasukan pilihan untuk menjuarai kejohanan kali ini. The Three Lions akan membuka saingan kumpulan L menentang Croatia di Texas pada Khamis ini sebelum berdepan Ghana dan Panama. Dalam pada itu, dua pegawai media Iran masih tidak dapat menyertai skuad kebangsaan Iran selepas gagal memperoleh visa Amerika Syarikat. Menurut laporan agensi Anadolu, keadaan itu menghalang kedua-dua pegawai berkenaan daripada mengiringi pasukan kebangsaan dan berkemungkinan menjejaskan urusan komunikasi sepanjang kejohanan.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, konflik di Asia Barat. Perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran yang bertujuan menamatkan permusuhan antara kedua-dua negara terbabit disambut baik Jepun. Perjanjian itu diharap dapat dijalankan secara berperingkat dan konsisten, termasuk pembukaan semula Selat Hormuz kepada kapal antarabangsa. Jurucakap Kerajaan Jepun Minoru Kihara berkata perjanjian itu dianggap sebagai satu langkah penting ke arah penyelesaian situasi di Asia Barat. Sementara itu, perjanjian damai tersebut memberi harapan kepada 20 kapal berkaitan Korea Selatan yang terkandas di Selat Hormuz apabila Iran bersetuju membuka semula selat itu. Seramai 137 pelaut Korea Selatan masih berada di rantau berkenaan. Namun pembukaan semula laluan strategi itu masih belum pasti kerana syarat perjanjian yang akan ditandatangani di Switzerland pada Jumaat ini belum diperincikan. Sekatan baharu terhadap penggunaan media sosial bagi kanak-kanak dan remaja berusia bawah 16 tahun dalam usaha meningkatkan perlindungan golongan muda dalam persekitaran digital. Perdana Menteri United Kingdom Keir Starmer berkata langkah itu termasuk kemungkinan mengehadkan akses kepada platform dan berpotensi menjejaskan kesejahteraan pengguna muda. Britain sedang meneliti pendekatan lebih tegas susulan kebimbangan ibu bapa terhadap risiko di alam maya. Keselamatan tenaga Singapura terus diperkukuh menerusi strategi kepelbagaian sumber bekalan bagi mengurangkan risiko gangguan akibat konflik geopolitik dan ketidaktentuan pasaran global. Fellow Penyelidik Kanan Institut Pengajian Dasar Universiti Nasional Singapura, Faizal Yahya memaklumkan republik itu mengurangkan kebergantungan kepada satu pembekal gas asli cecair LNG dari pasaran antarabangsa dan meningkatkan kapasiti import LNG serta memperluas kerjasama serantau. Menerusi si Greek kuasa ASEAN bagi memperkukuh daya tahan bekalan tenaga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat disaran bersedia hadapi cuaca panas dan kering. Perjanjian damai Amerika-Iran pacu pemulihan ekonomi berperingkat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

15 Jun 2013, Majlis Pelancaran Proton Saga SV. Pada hari ini dalam tahun 2013, Perusahaan Automobil Nasional Proton secara rasmi melancarkan model terbaharunya iaitu Proton Saga Super Value SV dalam satu majlis di Kuala Lumpur. Model dengan enjin 1.3 liter ini dijual pada harga RM33,438 hingga RM33,888 bagi varian manual. Dan dari RM36,438 hingga RM36,888 bagi varian automatic. Harga ini adalah pengurangan sebanyak 12% atau kira-kira RM5,000 berbanding harga asal Proton Saga FLX. Proton mengambil langkah menawarkan kereta pada harga yang rendah bagi membolehkan lebih ramai rakyat Malaysia memiliki kereta sendiri dan meningkatkan daya saing vendor automotif tempatan. Selain mempunyai ciri keselamatan yang dipertingkat dengan pengenalan 2 beg udara keselamatan, kereta ini juga mendapat pengiktirafan 3 bintang oleh New Car Assessment Program for Southeast Asia, ASEAN NCAP.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Nurul Ain Sujaiha Muhammad dalam Khabar Pahang edisi petang 15 Jun 2026. Sari berita utama, Tengku Ampuan Pahang zahir duka cita tragedi 4 maut di Lebuh Raya Karak. Pemandu trela terbabit kemalangan maut positif dadah. Berita sepenuhnya. Tengku Ampuan Pahang Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria menzahirkan rasa duka cita serta ucapan takziah kepada keluarga mangsa yang terkorban dalam kemalangan tragis di Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak berhampiran Bukit Tinggi Bentong semalam. Baginda amat berduka cita menerima berita nahas yang meragut 4 nyawa termasuk seorang bayi berusia setahun selepas kereta yang dinaiki mangsa terlibat dalam kemalangan dengan sebuah trela di kilometer 43 Lebuh Raya berkenaan. Baginda turut mendoakan agar roh semua mangsa dicucuri rahmat, diampunkan segala dosa dan ditempatkan dalam kalangan hamba-Nya yang beriman. Dalam kejadian itu, keempat-empat mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian manakala pemandu trela hanya mengalami kecederaan. Pemandu trela yang terbabit dalam kemalangan maut mengorbankan 4 keluarga di kilometer 43 Lebuh Raya Pantai Timur LPT menghala ke Karak Bentong semalam didapati positif dadah jenis metafetamin. Ketua Polis Daerah Bentong, Superintendent Zaiha Muhammad Kaha berkata, lelaki berusia 40 tahun itu menjalani ujian saringan air kencing selepas menerima rawatan di hospital sebelum ditahan kira-kira pukul 4 pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 4.30 petang semalam, trela yang membawa muatan habuk besi menghempap sebuah kereta yang dinaiki 4 sekeluarga menyebabkan kesemua mangsa berusia antara setahun hingga 58 tahun maut di lokasi kejadian. Jenazah keempat-empat mangsa dijadual dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Mempaga 1 selepas solat asar. Berita ini disiarkan dari konti utama Pahang FM. Kerajaan Negeri Pahang akan terus menyokong program pendermaan darah dan pelbagai inisiatif kesihatan demi kesejahteraan rakyat. Pengerusi Jawatankuasa Kejuruteraan Pengangkutan dan Kesihatan Negeri Pahang, Dato' Insinyur Razali Kassim berkata, kerjasama dengan Jabatan Kesihatan Negeri Pahang akan diperkukuhkan bagi memastikan program kesihatan dapat dilaksanakan secara berterusan. Pada masa sama, Pahang merekodkan peningkatan kutipan darah kepada hampir 34,000 baik pada tahun 2025 berbanding lebih 30,000 baik pada tahun 2023 sekaligus mencerminkan kesedaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap kepentingan menderma darah. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Apresiasi Hari Penderman Darah Sedunia Peringkat Kebangsaan 2026 di Auditorium Darul Makmur, Kuantan. Program Sentuhan Raya Makmur 2026 peringkat daerah Bera akan diadakan pada 18 Jun ini di Dewan Orang Ramai Felda Triang 1 bermula pukul 8 pagi hingga 5 petang. Program anjuran Kerajaan Negeri Pahang itu menawarkan pelbagai aktiviti untuk

Kerjasama bahagian pembangunan keluarga, Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Secara langsung setiap Isnin pukul 6 petang minggu pertama dan ketiga, siaran ulangan minggu kedua dan keempat. Membimbing keluarga bahagia.

0: Radio Pahang FM, satu pilihan.
1: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
2: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
1: daripada peserta Qari Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
2: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
1: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
3: Radio Malaysia Pahang FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Nur Farha Zulkarpini dalam khabar ringkas 15 Jun 2026. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan berangkat ke Majlis Pengurniaan Rumah Yayasan Al-Sultan Abdullah Yasa di Kampung Salong Mukim Penyor Pekan hari ini. Pada majlis itu, baginda menyempurnakan penyerahan replika kunci rumah bernilai RM120,000 sebuah kepada dua penerima iaitu Rokiah Harun dan Muhammad Najib Muhammad Salim. Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Pahang menjemput ibu bapa dan penjaga anak dalam spektrum autism menyertai program advokasi penjagaan orang kurang upaya autism Negeri Pahang 2026 yang akan diadakan pada 6 Julai depan di BCIC Lodge Kuantan. Program yang berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 1 tengah hari itu bertujuan meningkatkan kefahaman mengenai autism serta memberi panduan dan sokongan kepada keluarga. Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman mengesan peningkatan kes penipuan pembelian dalam talian akibat sindiket menawarkan barangan pada harga terlalu murah untuk mengumpan mangsa. Orang ramai yang menjadi mangsa disaran segera menghubungi Pusat Respons Skam Kebangsaan NCRC NSRC di talian 997 dalam tempoh kurang 24 jam bagi membantu mengesan aliran wang dan menyekat akaun penipu. Program Cakna Asnaf Anjuran Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang Muib bersama komuniti Mukim Sungai Karang berlangsung hari ini. Program turut mendapat kerjasama Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK setempat bagi membela golongan memerlukan. Kerajaan Negeri Pahang memperuntukkan RM500,000 bagi melaksanakan kajian rancangan kawasan khas RKK Tanjung Batu Nenasi untuk merancang pembangunan kawasan itu secara lebih teratur. Peruntukan tersebut membolehkan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Pahang, Plan Malaysia Pahang, menjalankan kajian komprehensif bersama perunding yang dilantik. Sekian khabar ringkas 15 Jun 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh unit berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Henti kempen naratif perkauman, fahaman politik pecah belah masyarakat. KKM MCMC laksana inisiatif penghantaran ubat percuma. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Semua pihak diseru menghentikan kempen dan naratif yang boleh memecah belahkan masyarakat mengikut kaum dan fahaman politik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kempen yang sihat perlu tertumpu kepada usaha membela kepentingan rakyat dan mengekalkan keharmonian negara. Katanya Malaysia yang majoriti penduduknya terdiri daripada kaum Melayu beragama Islam tetap komited menjamin hak dan kepentingan semua rakyat tanpa mengira latar belakang.
1: Selalu saya rayu, jangan dengarlah kempen-kempen yang nak lagakan ini Melayu, ini parti, ini parti Cina lawan, yang ruginya rakyat di bawah. Masalah ini rumah panjang, siapa yang nak perjuangkan kalau masing-masing gaduh soal kaum? Sebab itu saya kata naratif, wacana, rasa perjuangan rakyat ini mesti kita bawa perubahan, kembalikan roh dan jiwa yang baik di kalangan manusia.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pecah Tanah Perumahan Kekal bagi penduduk rumah panjang Bukit Kiara hari ini. Penyelesaian isu rumah panjang Bukit Kiara, Perdana Menteri menyifatkan perkara tersebut sebagai detik bersejarah. Bukti bahawa golongan miskin bandar mampu mempertahankan hak mereka melalui saluran perundangan yang sah. Beliau berkata kejayaan komuniti berkenaan memperoleh keadilan dalam isu perumahan melalui proses undang-undang menjadikannya satu pencapaian yang amat bermakna. Mengulas lanjut, Datuk Seri Anwar berkata kerajaan menghormati sepenuhnya proses perundangan yang telah dilalui sebelum mengambil langkah penyelesaian isu tersebut selepas keputusan mahkamah dibuat. Sementara itu, penantian selama 44 tahun bagi penduduk rumah panjang Bukit Kiara kini berakhir. Ini apabila mereka bakal menerima penggantian kediaman baharu yang dijanjikan kerajaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hinayo, berkata seramai 98 keluarga terbabit menerima dua lot apartmen 3 bilik secara percuma menerusi projek pembangunan semula kawasan berkenaan.
2: Memandangkan mereka juga merupakan golongan B40 di sini, kita telah memanggil semua pihak dan berbincang. Unit kedua ini juga akan diberikan kepada mereka secara percuma. Dan Perdana Menteri telah meminta supaya Datuk Bandar Kuala Lumpur melihat apa insentif yang boleh diberikan kepada pemaju. Mereka kena ikut rancangan tempatan di sini. Taman Rimba Kiara kita selamatkan, penduduk rumah panjang dapat rumah baru. Jadi ini adalah model win-win untuk semua pihak.
0: Beliau berkata projek itu dijangka siap dalam tempoh 3 tahun sekaligus memberi sinar baharu kepada penduduk yang telah lama menantikan penyelesaian isu tersebut. Ini pula mengenai kesaling hubungan digital hospital dan klinik kerajaan di seluruh negara. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata ia akan dipertingkat menerusi peruntukan sebanyak RM650 juta. Ringgit. Jelas beliau, usaha itu akan dilaksana menerusi pemacu ekosistem dan ketersambungan kesihatan digital negara, Persada. Katanya langkah tersebut penting bagi memastikan fasiliti kesihatan awam mempunyai capaian internet yang stabil dan berkualiti, sekaligus menyokong pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik dan perkhidmatan kesihatan digital. Sementara itu, kira-kira 80,000 pesakit sebulan akan menerima manfaat daripada inisiatif penghantaran ubat-ubatan percuma yang akan dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Komunikasi dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC. Datuk Fahmi berkata, perkhidmatan itu akan dilaksanakan tanpa sebarang kos tambahan kepada pesakit maupun Kementerian Kesihatan, KKM. Menurut beliau, kerajaan menganggarkan kos pelaksanaan inisiatif berkenaan mencecah 5.69 juta ringgit setahun, ditanggung sepenuhnya oleh pihak Kementerian Komunikasi dan MCMC.
3: Kita harap menjelang bulan 7 ini dah boleh mula di setiap negeri. Jadi tidak perlu lagi ditanggung oleh mana-mana pihak, terutama oleh para pesakit sendiri. Jadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan.
0: Datuk Fahmi Fadil, KKM dalam pada itu memaklumkan inisiatif Persada juga akan memperkukuh perkhidmatan kesihatan dengan sasaran 8 daripada 10 pesakit menerima rawatan dalam tempoh kurang sejam. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pelaksanaan inisiatif itu menyaksikan 63% pesakit menunggu kurang daripada 30 minit untuk mendapatkan rawatan. Jelas beliau, skala pelaksanaan platform Persada amat besar melibatkan 150 buah hospital kerajaan dan 2,488 buah klinik kesihatan awam di seluruh negara. Mengenai subsidi rawatan di mana-mana kemudahan kesihatan kerajaan, Datuk Seri Dr. Zulkifli menegaskan tiada warga asing yang menerimanya. Malah mereka dikenakan caj yang lebih tinggi berbanding rakyat negara ini. Jelas beliau, dasar itu telah lama dilaksanakan dan tiada layanan istimewa diberi kepada mana-mana warga asing dalam aspek caj rawatan. Tambahnya, KKM turut memperkukuh usaha kutipan bil bagi mengurangkan tunggakan melibatkan pesakit warga asing.
4: Warga asing pertamanya tidak diberi subsidi. Kedua, bil tertunggak sedang menurun. Kita nampak satu penurunan juga yang kita dapat atasi tahun demi tahun. Namun jumlah ini masih menunjukkan tren penurunan. Mereka yang kita tanggung 2024 adalah 33.46 juta dan berbanding dengan 2023 lebih tinggi 34.9 ataupun 35 juta.
0: Datuk Dr. Zulkifli Ahmad.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat perlawanan dijadual berlangsung esok melibatkan pasukan di kumpulan G dan H. Tepat 12 tengah malam, juara Eropah Spanyol akan turun berdepan Cape Verde yang membuat penampilan sulungnya di pentas Piala Dunia. Diikuti perlawanan melibatkan Belgium dan Mesir pada pukul 3 pagi. Seterusnya, wakil Asia Arab Saudi dijadual bertemu wakil Amerika Selatan Uruguay pada pukul 6 pagi. Dan akhir sekali Iran berdepan New Zealand pada pukul 9 pagi. Penyokong Jepun meninggalkan stadium dalam keadaan bersih selepas perlawanan menentang Belanda di Texas dengan mengatakan bahawa amalan mengemas adalah sebahagian daripada budaya Jepun. Dalam perlawanan yang berkesudahan Seri Dua Sama itu, penyokong skuad Samurai Blue itu dilihat kekal di tempat duduk untuk memastikan stadium ditinggalkan dalam keadaan yang sama seperti mereka tiba. Jepun yang membuat penampilan ke-8 berturut-turut di Piala Dunia sememangnya terkenal dengan sikap menjaga kebersihan di kalangan penyokongnya.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Prestasi perdagangan Malaysia bagi Mei 2026 dijangka mencatatkan trajektori yang positif walaupun negara berdepan ketidaktentuan geopolitik susulan konflik di Asia Barat. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Abu Bakar Yusof berkata, perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta pengeksport tempatan masih menunjukkan daya tahan yang tinggi. Perkara tersebut disokong permintaan luar yang kukuh meskipun gangguan rantai yang bekalan memberi kesan kepada perdagangan global. Malaysia menyambut baik pengumuman MOU antara Amerika Syarikat dan Iran yang disifatkan sebagai langkah penting ke arah mengurangkan ketegangan di Asia Barat. Menurut Kementerian Luar, perkembangan tersebut membuka ruang kepada usaha mencapai penyelesaian yang lebih menyeluruh dan berkekalan. Kuala Lumpur turut menzahirkan penghargaan, mengiktiraf komitmen dan penglibatan konstruktif semua pihak dalam memajukan usaha mengurangkan ketegangan serta kestabilan di rantau berkenaan. Pemeteraian MOU itu dijadual berlangsung di Switzerland Jumaat ini. Rejim Zionis Israel dalam pada itu berkeras untuk meneruskan kekejamannya di Asia Barat walaupun Amerika Syarikat dengan Iran telah bersetuju untuk menamatkan perang di rantau berkenaan. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan tenteranya tidak akan berundur dari Lebanon, Syria dan Palestin. Sebaliknya, akan terus kekal tanpa had masa. Katz mendakwa kononnya langkah itu bertujuan melindungi sempadan dan komuniti Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hentikan kempen naratif perkauman, fahaman politik pecah belah masyarakat. KKM, MCMC laksana inisiatif penghantaran ubat percuma. Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

15 Jun 2013, Majlis Pelancaran Proton Saga SV. Pada hari ini dalam tahun 2013, Perusahaan Automobil Nasional Proton secara rasmi melancarkan model terbaharunya iaitu Proton Saga Super Value SV dalam satu majlis di Kuala Lumpur. Model dengan enjin 1.3 liter ini dijual pada harga RM33,438 hingga RM33,888 bagi varian manual. Dan dari RM36,438 hingga RM36,888 bagi varian automatic. Harga ini adalah pengurangan sebanyak 12% atau kira-kira RM5,000 berbanding harga asal Proton Saga FLX. Proton mengambil langkah menawarkan kereta pada harga yang rendah bagi membolehkan lebih ramai rakyat Malaysia memiliki kereta sendiri dan meningkatkan daya saing vendor automotif tempatan. Selain mempunyai ciri keselamatan yang dipertingkat dengan pengenalan 2 beg udara keselamatan, kereta ini juga mendapat pengiktirafan 3 bintang oleh New Car Assessment Program for Southeast Asia, ASEAN NCAP.

0: buat satu app ni. Semua bisnes-bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepandan.
1: Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong.

0: buat satu app ni. Semua bisnes-bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepadan.
1: Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Baik, kembali bersiaran di Pan FM bersama saya Ben dalam Zona Inspirasi sehingga jam 12 malam. Sekarang dah pun 11.31 minit malam. Baik, kepada semua peminat bola sepak, ini dia jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 untuk esok Selasa 16 Jun. Jadi bersedia sebab aksi memang padu dari tengah malam sampai ke pagi. Dan untuk 12 malam nanti, perlawanan pertama membuka tirai di antara Spanyol menentang Cape Verde. Dan aksi kumpulan H ini memang menarik, Spanyol antara pasukan pilihan. Dan pada jam 3 pagi nanti kita beralih ke kumpulan G, membabitkan Belgium bertemu Mesir. Dan ini perlawanan sengit, dua pasukan yang cukup kuat, memang wajib kita tengok 3 pagi nanti. Dan seterusnya pada 6 pagi kembali ke kumpulan H, di mana Arab Saudi bertemu Uruguay. Dan Uruguay dengan pengalaman dan Arab Saudi pula penuh dengan semangat, jadi boleh jadi kejutan pada game 6 pagi nanti. Dan pada jam 9 pagi, perlawanan terakhir pagi ini, Iran bertemu New Zealand. Dan dua-dua pasukan ini dengan gaya permainan berbeza. Dan kita boleh tengoklah nanti 9 pagi siapa yang lebih tajam sebenarnya. Dan untuk anda di Malaysia, semua perlawanan ini boleh ditonton secara langsung di RTM dan juga RTM Click. Jadi tak ada alasan untuk terlepas aksi hebat Piala Dunia kali ini. Jadi kepada anda yang menjaga malam, mungkin memandu, rider ataupun yang baru nak mula hari, pilih perlawanan anda dan nikmati bola sepak bertaraf dunia. Jadi terus kekal bersama kami hanya di Pang FM, satu pilihan.

0: Kau ni Fahan.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terlepasi macam mantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999. Radio Malaysia.

0: Mini Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Lagu-lagu terbaik tiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Minit Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: ini Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.

0: kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Apa maksud kau ni, Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, Man.

0: Mini Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.3.

0: Piala Dunia
1: FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

16 Jun 2014, yang berbahagia Datuk Lee Chong Wei menjuarai Kejohanan Badminton Terbuka Jepun. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Datuk Lee Chong Wei, pemain badminton perseorangan negara, menjuarai Kejohanan Badminton Terbuka Jepun bagi kategori perseorangan lelaki pada perlawanan akhir yang diadakan di Gymnasium Metropolitan Tokyo, Tokyo, Jepun. Beliau berjaya menundukkan Hu Yan daripada Hong Kong dengan kutipan mata 21 berbalas 14 dan 21 berbalas 12. Yang berbahagia, Datuk Lee Chong Wei merupakan wakil tunggal negara pada kejohanan ini. Bagi kategori perseorangan wanita pula, trofi kemenangan dirangkul oleh Li Shuerui, pemain China, selepas menewaskan Tai Tzu Ying daripada Taiwan.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Atira Wahab dalam Khabar Pahang edisi pagi 16 Jun 2026. Sari berita utama. Swafoto makan tengah hari jadi kenangan terakhir empat sekeluarga. Pahang peruntuk RM500,000 untuk kajian RKK Tanjung Batu Nenasi. Berita sepenuhnya. Swafoto bersama ahli keluarga ketika menikmati makan tengah hari di sebuah restoran di Kuala Lumpur menjadi kenangan terakhir bagi empat sekeluarga yang maut dalam kemalangan di kilometer 43 lebuh raya Kuala Lumpur Kara arah Bentong kemarin. Kakak ipar kepada pemandu kereta Allahyarham E. Halim Hassun, Mazura Bakar 50 berkata, arwah sempat berkongsi gambar tersebut beberapa jam sebelum tragedi yang meragut nyawa empat ahli keluarga itu. Mazura berkata keluarganya hanya mengetahui kejadian itu selepas melihat perkongsian mengenai kemalangan berkenaan di media sosial. Beliau ditemui di unit perubatan forensik Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Hoshhas Termeluh semalam. Kerajaan negeri memperuntukkan sebanyak RM500,000 kepada Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Pahang, Plan Malaysia Pahang, bagi melaksanakan kajian rancangan kawasan khas RKK Tanjung Batu Nenasi. Esko Kerajaan Tempatan Perumahan Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Negeri Pahang, Datuk Muhammad Fakharuddin Muhammad Arif berkata peruntukan itu membolehkan kajian komprehensif dijalankan bersama perunding yang dilantik bagi merancang pembangunan kawasan tersebut secara teratur dan mampan. Menurutnya, Tanjung Batu Nenasi mempunyai keistimewaan tersendiri termasuk keindahan flora dan fauna, kawasan pantai dan laut, jelapang padi serta lokasi pendaratan hasil laut yang perlu dipelihara dan dibangunkan secara seimbang. Berita ini disiarkan dari konti utama Pahang FM. Pelanggan semua bank di Malaysia boleh mengeluarkan wang tunai di mana-mana mesin teller automatic ATM atau mesin kitar semula pintar SRM Bank tanpa membayar yuran RM1 bermula 1 Julai 2026. Menurut kenyataan bersama tiga persatuan industri perkhidmatan kewangan hari ini, inisiatif itu membolehkan pemegang kad debit Malaysia mengakses lebih 14,000 ATM dan SRM di seluruh negara tanpa mengira bank penerbit mereka dengan pengeluaran tunai percuma tanpa had. Tiga persatuan terlibat ialah Persatuan Bank-Bank di Malaysia, Persatuan Perbankan Islam dan Institusi Kewangan Malaysia dan Persatuan Institusi Kewangan Pembangunan Malaysia. Anggota Penguat Kuasa Majlis Daerah Lipis MDL kini memberi tumpuan kepada pemantauan jalur gemilang dan bendera negeri yang dikibarkan di sekitar daerah itu bagi memastikan ia sentiasa berada dalam keadaan baik. Pemantauan itu dilaksanakan secara berterusan ketika rondaan harian di kawasan perniagaan, premis komersial dan ruang awam dengan fokus mengesan bendera yang lusuh, koyak atau pudar. MDL dalam hantaran Facebook menyeru peniaga serta masyarakat supaya mengibarkan jalur gemilang dan bendera negeri dengan penuh rasa bangga serta memastikan ia sentiasa berada dalam keadaan terbaik sebagai tanda menghormati simbol kedaulatan negara dan negeri.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.